ma ya ma nyankopɔ ho kwa na ɔma ne mmrɛ ɛnyɛ adwuma ma ya wate na ye ma emre emre. Tie ni ye ye ma emre emre. Ɛna de ampa wo fie ha adwa ayɛ se ayɛ tare.

0: na wo ka se wo se ye ni kwa mofra no hu ye na wo anso wo ka ye adwuma e wo ba kọ e bia anopa wo ba ba nwubre nti apart from na ni de wa enipa no around nti ba de na me me hu machi me kọ no me hu se efie ye de na me ba me hwehwe no me hu se bia na ekoyie anansa ankoyie na ya hwesa de chim mu no e bia de ankoyie ne bi nsi bi mu
1: e wo se ye ni ye mofra no edi nkita hu die yani omo bon komo se akola no ye ade na nya wo beti ano wo be che no se wanye ni ye se discipline anania wo be ye no wo be ye nanso so na wo se abofra ne hu se wo enana na wo eja no wo pena asem ana wo do no sa no se wo ni ho no bibisi ya e ha na adwen a na chire na adwen so a obemba wa manye ama we hu because empempi no se obi ye abofra no bibia nia ekoba ne se abofra no obeye confused
0: okay
1: esan se ni ekoso no kra wanti ase ana ase bia eye na adwene na eye ne sa ana ye da ye bi na osu ana bibisa inti no se wonne wo ba no edi nkita ho a e na obetumi a open up akatra o se bia we si ya na ye ka e bia de se child sexual abuse ni ye ka ho na yenim se dudwa na nia ebi akwala obeye akwala ne bibi no enye stranger one na mkwan ho eye wofa ana se auntie bi ana se household bi ana nani bi ana father's friend bi ana stepfather bi ana mpo ne papa e na omo ye emofre sa nia ma wo inti no woni wo ba no edi nkomo a sa no bibi kakra bi obetumi abo amane sometimes simple cousins any siblings a omo anyini kakra chen emofra no omo tumi eni omo eyesa impasswa gudine nia enye papa nyina omo tumi ye omo bi nti ye ni omo endi ingita ho ena to da bi nsoso a yemfa ne se ebia obeba na ne panty ni mebi amoja na bibi wo mu awa eye wo na na bibi na taade na ye bibi bi e wo so bisa no question e wo so to me ene ne kasa ana se bia bo fra no all of a sudden wasisa bia ma wo e wo se wo bo modin na wo ne kasa na wo hu nia e koso e wo na brabom e bia no yo bia o sripa o ne nipa di agro kama otumi kasa fine e wo nipa mu nanso all of a sudden no waya withdrawn ana watwe ne ho asan afey ase waya mobomobo bibi chire na adwen so a na ninje ana onye nije wo se obomodin a na woni abofra ne kasa na esin so a e wo se obomodin na wo report e wo hospital ana ya resabia na yetumi assess abofra no na enu e wo se bia ye de ne toso hwe mu e wo se yeye ani police form a e be feli ama police wo na di hu adwuma chi nipa no ninyi na yetumi aye na ne aye mpesa wo fo beye ne se omo beka se wo ya kwala boni wa se dodo e na wa champions e na wa ye se na wa ye se na ya no gusu dem e tu amanfo ofo se e mofra no omo nye eyirinom emofra enye ekununom enti no enye papa se opanimu ebeka kire abofra se uye meyire ana meware o ana se sanye mani nyina no yesi se na tete ho no na no mo ya etwem se si aye
0: mpese mi bi na abo
1: child marriage
0: sa
1: ye mpese anye mani because ninyi na constituted to child abuse ni bia ena se bia obema akola ahwe pornography na sa blue films ni ne me ninyi na ka sexual abuse no enye se bia wato ne mo na nko a enti no ye se e wo se ye nyina ye sua se obi ni mu a obi chire
0: yani Dr. Hilda Boy Nedi enkomoi waye pediatrician tino nkomono die enkura die na ye ne ye ma parent ne tips no ne ye enkura wo fie no aka bibi kakra bi die che ne no na ye Salome efia and Sunday no say I like the word no one go to parenting school inti ono so edie awode eba ye eno no me so wo question bi anso obetumi die aba Mr. Isaac Tetemante and so echia ye ewa ha na Genevieve so asabe biem enti utume do question bi aba de edi ho enkomo e Facebook adom 106.3 FM so ni sene awo na ye edi ho enkomo e aha enti ye ma ye question sinom ne ade no enyina ho no so enti ya cheche ne ma bi si ene nkra no wo fie ana ye ni fie mpo na ye ba